0: mtu wa sio basi hicho kazi kuna wabili mbacha.
1: Mara ya kutofanga.
0: Badamba si mtu wa si.
1: One. Richard. Two. Get up back. Kakuwe uleko.
2: Richard.
3: Majika Ruby, kapsa zeko.
1: Wede! Umsajyo mwabaramye. Kitamvu umsajyo. Wabafsi. Bana bawangaye mucho wabaye sabasajya bali na kibazo cyo gola.